0: Thank you, everybody.
1: Thanks for coming, giving us your time. You on Friday in person.
0: Always been.
1: With the piggy. That's how you know.
0: Guys, do it. Bye-bye. I'll send you the note to myself.
1: ドリフターズのコードタブの
0: かいやいや、
1: まあ、ベース書くだけだ
0: よ。やる
1: やるしかねえのか。
0: やるしか
1: ねえのか。で、アモールプロイビートの時だけ、ダートベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: もうちょっとボリューム大きくていい。
1: もうちょっとだけ明るくていい。
0: Bright.
1: ちょっとだけ。
2: Oh, I have all the

0: め方をめっちゃ綺麗にした。始め最初はすっごい綺麗にした。始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
1: I forgot.
0: ファンは2回でもいいよ。でも。
1: Okay.
0: One, two, three.

0: なんか昨日ほど Wall of Sound
1: あ、
0: そうそう、あ、それはある、多分もっと、
1: right. okay.
0: もう一回だけやってみようか、最初だけ、ごめん、やっぱこれ今日やりさん

0: コーラスのところで、普通にノート弾いた方がいいと思う。
1: OK。
0: お願いします。じゃあ、ティラー、トゥパズレイツママか。

0: Everybody,
1: thanks for coming, giving us your time. You on Friday and Perth.
0: Always been
1: with the piggy. That's how you know.
0: Guys, do it. Bye bye. I'll send you the note myself.
1: リフターズのコードタブのか、
0: いやいや、
1: でもベース書くだけだ
0: よ。あるいや、
1: あれしかねえのか。
0: あれしか
1: ねえ。アモールプロイビートの時だけ、あとベースしか、アンプのボリュームを上げる。

0: to change chords. I just did the metal.
1: もうちょっとボリューム大きくていい。
2: もうちょっとだけ明るくていい。
1: Bright.
2: ちょっとだけ。
3: Oh, I have all the

0: 方をめっちゃ綺麗にした。初めは最初はすっごい綺麗にした。
1: 始め方はもう My Bloody Valentine のサビだから。
2: I forgot.
1: だから不安は2回でもいいよ。でも。
2: Okay. One, two.

0: wonderful.
1: じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。Yeah. Oh, no, no, no, no. So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
2: 君が生まれた横島な、君が生まれた横島な国。君の横顔。君のハイソーをほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごい nasty。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy, there we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling, I got all my expression.
0: Yeah. これでも僕はわかるけど、アンドリューにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh, right.
0: 次何？ Who's correcting?
2: After the serious part.
0: ごめんごめん。そういえば思った。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fuck you, man. Everybody,
1: oh yeah.

なんでこんなに変なんだ What?Okay, ごめんごめん。One, two, four. One, two, three, four. One, two, three, four.